Tereng nyinggirin di naa rang senggir saja mangchi hindi char chong chong tang yang naa char khan wang jiri. Di nang chandam chiwa tang hatilin ka chong chir. Timchin zong tang chimur lip zong ga saja ka hindi charun zong zim bab jiri. Tereng gongmo chonup ga kharshuk tang cholhu ga saja mangchi hi. Dima chobxiang tang yishu ga saja mangchi hi. Golo tang armalu ga lobshuk di char chong chong ni yang. Na charam zhang zin bab jiri. Tenang cholu ge lop shuk deng goluk ge sacha mang chi hi, dunan zong deng, chanda zong ge sacha ka kin di char chen bab jiri. Demen telin ka zong chir deng temchin zong, wulan zong, xinghe zong, martu zong, machin zong ge sacha ka kin di yang mara jin da char chen bab jiri. Shunin atsiyin kwa chung tsu dhaka nam shini tsinde jilun suge juil, salang la shamang jiri chochang kwa tkhen gab jen ni kwa tkhen gab nyer tg. Ladu la shamang jiri chochang kwa tkhen gab jikhsim ni kwa tkhen gab nyer g. Shtelin kala shamuwa ni char chung chung bab jiri chochang kwa tkhen gab jikhjik ni kwa tkhen gab jibdin. Chabja la shamang jiri chochang kwa tkhen gab jen ni kwa tkhen gab nyer zhi. Dabzi la shimungwa ni char chung chung bab jiri chochang kwa tkhen ga xchig ni kwa tkhen ga nyer chig. Yushu la char chung chung bab jiri chochang kwa tkhen ga rnga ni kwa tkhen ga jibdin. Machin la char chung chung bab jiri chochang kwa tkhen ga xsim ni kwa tkhen ga jo nga. Rung la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji ni kwa tkhen ga nyer chig. Na kurmu la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji gni ni kwa tkhen ga nyer chig. Da tong la shimung wa ni char chung chung bab jiri chochang kwa tkhen ga chig ni kwa tkhen ga nyer zhi. Tong ku la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bdi ni kwa tkhen ga nyer zhi. Huang zhong la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji ni kwa tkhen ga nyer zhi. Pian la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji gni ni kwa tkhen ga nyer din. Hu zhu la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji ni kwa tkhen ga nyer nga. Minghe la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bjitig ni kwa tkhen ga sog ni. Hualung la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bji ni kwa tkhen ga nyer sim. Xionghua la shimung jiri chochang kwa tkhen ga bjitig ni kwa tkhen

Ya chobona ma tayang di zo gang ge tenang ge len san da yang tong cham da ni jo ran ta len san di er zo om jing gan kar wa la ja ja hi dang no ro chu a tar ke lo ar tam den chu chi chi tar ke lo gang zo che rang dang so nom len chi ni nam chi ja ge nam ba zo zo om jing gan gon ze ni tang ji mi len san nga chu la yang jel ja hi de la

Ya malang mahar chemur dev jari Tan gong zin ar chen char jari tanga Ya cha chin ar tagar ar jari tanga Ya stob zin ar mahar chen ar amnula chige che ya Yang da la togo mar pen pan yari chi Yang dong la ka an da jig jig yari chi Yang che la xin na ji tam kong yari yin Ta ta rung ti ra ma ci yari le ya ar dung ma jir ar ngu cha chor dung hori ka hua ma jir ag da lar ja hori ko ya da ma ti te ga ji chen bo hori ya na da ti na xe na an ji xe mar chi ya na ya te ngu dun yung wa sani chi me da yang po lo to to nga ja chi ge ye ya yang che khun ro sa char ge na hari ta ta tan ji ge lo an ti la wa chi ge da ya yin mu ko dong ga nyar ji le le chi re le dar ja re ver ga ga qalun bo chi re le ya da sa re ver ga ga ti em pa ra ra chi re le stor ja kre ma chi sa ja ri ta ya mar ja na ga ye ran cha sa cha ya ya ri ta tar ga wa wo ko sa cha ya ri ya ya sa ji cha ji ra ji ya ri ta ya ma he pa na chi chi ma ri me la ya hun ta zun ji ga la to ya ya ri me la ya ta ru ti ya ra ma ts la chi le ya ya ja ti ga ya la to ji ra ri ta ya to me ra ka lu or ja ra ma chi re la ya ta gayam de ro la thalama chi re la ada han ju ta ma le ma chi re la ya ya ta ru ta ga zi re shi go ho ri yo la ya ar gen zin he e kar ga lo en chen chi yo la ya ya tarung lo la so wa ya ri na ya ka chi ya u ga ma ga shi gu di yo la ya ya tarung ti ra ka ni ya ri ta ta mo ji ya u ga ma ga shi gu di yo ya ta ten da si si tam ma la ya ri yo li ta zu ta na yo ko a chi me la ya yan ji ng la da la ku ra ya ri sa ma ya ni da ma yo ku ma la ba ya ri sa ma ya nga se mu la nu ga la nga ga ga ri nda tar ja du na te

yang ta la la mu ta la ri le na ya yang a la la go le le ri na ya yang ta la nga ko ang le ri na ya yang yan chi na yan chi la chi ri chi na ya nge sa chi ne chang wa a ka ru chi chi na ya ya man chi na man chi lo lo chi ri chi na ya nge la chi ne si ga na a ren chi ri chi na ya ᱪᱮᱵᱟ ᱵᱞᱟᱢᱟ ᱭᱚᱛᱟᱢᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱪᱚᱨᱤ ᱥᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱜᱤ ᱢᱟᱞᱮ ᱜᱞᱚᱠᱟ ᱟᱪᱤᱞᱟ ᱟᱪᱤᱡᱨᱟᱭᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱭ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤᱨᱤᱱᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱯᱚᱴᱟᱨ ᱛᱟᱜᱥᱚ ᱟᱪᱚᱱᱫᱤᱜᱟᱨᱤᱠᱟᱭᱟ ᱫᱟᱜᱡᱢ ᱪᱩᱝᱠᱟᱱ ᱜᱟᱨᱟ ᱟᱨᱤ ᱨᱮᱞᱟᱭᱟ ᱤᱭᱟᱝ ᱟᱸᱫᱟ ᱟᱸᱜᱩ ᱚᱢᱟᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱠᱩᱦᱢᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱚᱜᱞᱟᱞᱟ ᱨᱤᱧᱚᱱᱟᱭᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱚᱞᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱨ ᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱭᱟ dama sang gdan dul sang chin che yan ya ti ta lu na lu da ye ri na ya yang ta ga mo xer zo al go ti se ra ya gda ha ji ga ta ma si la go ri me ra ya Chula sargh limo ayon le chin yola ya Ya ma san chivo gdandal ri khuna ya Ta long tln xadu ashi go chimila ya Chuma man chal ka do ko ri yana ya Di ma yung chen ba a chola chin yola ya Yang on jing stop

ti dan thuli no yang li zor go no da zo sa li to li zo nyar tom jo da yang li no bi li zo shang lam no da zun jo liya ga ar li zo no do vam jo si da yang li non cha ar li zo tong so no

Sikhan chole ya Aya adaya mata gato Chikalab ya na ya Yang tindi lar gara ya Kalan jok zang tindi ya Aya lar gara shat

Da chong chong ya kar mo zo chet nyar ka yar ra long yar je te zo gong do

Zom chang yin yar tam du ba ya chut ni Zom dang ri job zi Zom yar na ya chut pi Zor gan bo yin cho Mar nang ya ma lo Zom so yin

ari e la mu ya lo lo ya ta sha chung chen na chin zen jin la ze ya ya ya ya ya ya ka na nga ji cho a long ya ma and ge no ta chi chung shen na la ma zhen yang pe

Amba. Ya do ni jiang am cha amuro. Tam chi sona la ta shab yong er ga. Ah sum re. Ari ya ya ro ya lo lo ya ma chu ni la xiang zang ya ma cha

ni yang hab zang yang ba ta yin ta sim san ba la shi ta yin no nga re ya ya ten so anna ya tsu shi na te er go

0: ari ya namu ya lo lo ya tangi di mu la shika ta yang de ya mo ne ya ya ya ya ya ayor la de emozer ho tan tan bi ayor to la de emoze ya ya ya ya ya ya ya ya adab shinga ya ya ya ya ara ya ayor la de emozer ha tan tan bi ngim to la de emozer ya ya ya ya ya ya la yo ade ya adamu yo lo la yo ta choi ra la yo ra la de emoze ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya elemna niste va yamanga lake mozer
1: na adiya la mo